0: ayi wọn ko lu wọn anwo se daba no won na work won na beti ala fendi daba no mba na emle fi na mu se me me ndre me zo lo fendi me fi etia ndi me dine bako eh ko lu wọn na me kete 300,000 ndi me fi etia bi se o mu di 300 bi e kan yen na papa se ndi na so won dia se na mbi ba fi ndi mbi ba fi e re dru fi na so obeda na de tia na me ne ko ndi pese o da na ne mane ne nana no ho nda na ye de na ko na mo sa o nya ka dia me ye sa mo ana mba ye mane dai ndi da de tia na ta pe je no ho anye ah
1: mami shall ho dey shall ho dey
0: o dia no anye ana mba me mama pe je ana do le bi nkulo ani kulo bu e dio na pas ah e bla de jeme
1: e jese
0: o ye na te do se na vra mana te kofom li ji se mana vra mana se eh vra mana mo se ma ma bi mo bi ma wo ma wu di vra mana ya di ma fa di na mi su i se vra mana ano se o nye fi ndi o mo de mana enye fi ndi be na ma ya vra mana e man na mi si yu ya di ma no ana doctor for se me se ngo ngo tina eh akunye bi wa no ngo tina no enjo na no mo ye ndu ojuma na mi si yu na me trend na me trend na me yem me trend na ndi me ba ba so zwi kumba no makata no hunyi na ah ana ana bela nao opa alebe
1: mami show ho dey mami show ho dey show ho dey
0: nao bela la nao ba ana ana ezi ona nini ma nini ma no wa fe no wa ponso ah Jabro kuma ja won din flow Ana ana dela nao pokwa alele ni nao ye na na na na ale ale je
1: Mommy, mami musao, we dia wayo wura woni natena awu mofra ma monya nananum nyina wum. O asemi a okai wo wura ho a, obetimi dia todwane a nkae bi a okai e fa wura ho.
0: Yes. No asem kan asabe. Asema wo kafa no men se. Abla nimba kina ziye. Nangwala na odile jame no. Onale buafu. Na me sa ni e be si mo mi ye bi da ke le du mi ye bi da me no kwa e di abra de da no e bla de ba nu kwa asimi di na ma bu afu ba ye ngole da na ndi ye da bi ye re ye re ti e wo na and ye bi u da de
1: Mommy, shall who day let me share more funny day my aim? Said the Abaya, almost bet me a rebet me at the chair and a pay. Now, dear Tabiano, the Abacosubiano, the Abbeyan, the Abbeba and Champion, now you know what you can come on, and she say be a Wahobian, so no, you're near Bussia, Fon, so Asia, now you're Timia Hununa, near Ossia, Yebuabian, Yetimia Buana, I saw a Radini. And Tisha, what

0: Amen.
1: Saa topic wenti ena mishuro me ho. Saa sem wenti mishuro me ho. Kwamboni ankofo ofaso a yedi bu nkrofo no. Saa topic wenti na mishuro me ho. Ebenezer no nyina betu Ebenezer no de sankwala. Saa topic wenti ana mishuro me ho. Wo saa no ma no ma. This is any brechi. Koye saa di Bible sim control ma wishi asum die wo mu no. Eye. San said you nipa gu bia no no ma no we dey.
0: Otwa.
1: Nshake urade.
0: Amen.
1: Eti wu ye bibia na wu ye no na kwanso na kwanso na kwanso. Na wa careful na wo hye. Bibia wu ye no na wo hye. Because ano no da che no na wo ani ma wo twa aba e wo so eti eneya yakopon ye wadom a wotin kwami hweye na aba wo gu ne ne no anko antia wo da che nshaka urade esan se o yakopon aka no na semu o job

0: se ga urade
1: amen
0: tie ni pa ne tie ni ye mo bro hunu e wo se se wo so suma urade a ade e wo se unya bi ye mo bro hunu bia wo se ma nipa bible ni se yesu kristo hu nipa kuo no e bi yale e kom di bi obi oh ana no lawyer bi kura no yan kai ho enko bi asem bi hwe Matthew 9:13 Matthew chapter 9 verse 13 lawyer bi no ho sem Luke chapter 18 ho na bible le se oba mo buru ni bi kuna ni bi isa gaurade
1: amen
0: obi eje na japade Babu so ba no sori na okotere lawyer ne kwa no o sori na okotere lawyer ne kwa no efe de dakro mai ni hwe di ja o se no da bi mi nsure urade de na so ba yi o ya me mobo mi di na se mama no hallelujah
1: amen
0: mo bro hu show of ayire yale o yale da ho wonye sika de edibi ye ma asem edibi ri nsa Isaga urade
1: amen
0: show of ayire yale da ho hallelujah
1: amen
0: wo of ayire mo bokura wo fa na yale da ho san inura ya twra ma ni nyina nduru 2 million po egu ni nchen hallelujah
1: amen
0: yadifu no fro kura no yadifu no kura fro no uchi ewie ya na yire busa so wo mo sesei wo mo sesei
1: thing
0: jama wa busu afu no wo mu fi se sika no
1: taha
0: hal sika na taha gugu fom hallelujah
1: amen
0: na be ma kwasi anso ifi won
1: sha
0: obi afram kro amen fa
1: wa she
0: ne kwasi wa retire je gentle ne yiri shere ne yiri ko meku no so ko meku okotra so dem obetu worship ni bi uyo nyamia o sakrada ya iso uni mo bro hunu ni bi uni mo bro wuro wada ya wo ya nyina ya hwehwani ahwehwani hwani obese sofo no so ya wa so dem wa ama Yesu can say be Matthew 9:13. Yesu can say
1: Matthew chapter 9 verse number 10.
0: Shall I say?
1: Say. Na mun kongo sia ye ya say. Me pe mbrohu na enya afarebo.
0: What you say no? Say na wo say your didi ni mapa Christo ni a wutie me a. Bible say na no permit to for say wo kona ko sua. Mbrohu no say wo ni bia kona ko sua. Ose usia se de se ye ehu nipa mobo. Obo ho ba wiase won chaade da. Oba ufia ose de ne waha. Hallelujah.
1: Amen.
0: Osu ko de fia no busa se de na ade bai.
1: Ye na ade bai.
0: Oba ufia eh. Kwaku aba ene na oba de na ade bai. Onu ba ufia ose kwaku ene mabo ufia ade ne waha.
1: Ye ne waha.
0: Jesus no nge da dwiri se ni wiase owo no obeche obi bibi da
1: da bi bia o mda se
0: hallelujah
1: amen
0: asa broche fu obi no oba gana ho so sofo se me kwa obeti me nka oba gana ho so sofo me kwa obeti me nka onya ko du so so sofo me ba obeti me nka
1: Christmas
0: ni ni pa ba ko pe na o kwa oba e fa na e fa nhia wo Hallelujah.
1: Amen.
0: Yesu se munko na munko sua we yase. Mi Yesu
1: mi temunu.
0: Mi pemo bro hu.
1: Nya forebo,
0: enya forebo. What you say no? Matthew chapter 12 verse 7. Tie na tie ni ye. Mo bro hu.
1: Nya forebo.
0: Oma. So bo hu ni pa bobo. Okay, Matthew chapter 12 verse 7 at once I'm can say me.
1: Say. Na someone ni say.
0: Na munu say.
1: Mo bro hu na me pa.
0: Mo bro hu na me pa.
1: Na nya for bo a.
0: Nya for bo a.
1: Anka mo mu wona woni for no for.
0: Yes, na ka sha no. O su pe mo bro hu. Na nya for bo. So bo ka ko tra so dem bo 200 million.
1: Ah.
0: Me bo 100 million. Me bo 50 million.

0: Mfa. O si achi wo ye de waba. Pepe se kura ko ye wunye bi. Because adwie kura wo no a, wo de ti wo no. Bible no say, enhyira nka dia wo dwene moburo ne ho.
1: Awurade be gye.
0: Na awurade be gye no.
1: Dabonim.
0: E wo dabonim ko ye.
1: Awurade be hwe no so.
0: Awurade, why, o se why na awurade be hwe de so no?
1: Dio odwene moburo ne ho.
0: O se awurade be hwe wo so. Tai
1: no ama wo nkwa
0: obema wo nkwa
1: obeshira no asase
0: obeshira wo asase we so
1: na ri ni wo enhye watamfo
0: a wo nyi wo enhye watamfo a wo pa wo nsa bon sem kesia ma babru no ha ye jira so da ni ebo mpa ya kesia awurade ye yatamfo esuru moja ye de yesu moja esuru ja ye pa wiom ye de wo suru hama hu mu pickas
1: ye
0: bi hu mu shabu bi hu mu doma machine yes paki o
1: Yes,
0: back you. Yeah, the choir time for so. Oh, boy, I grew up in a woody.
1: She.
0: Babu said, Yaw, no one, I'm Moja. And then, yeah. Babu, let's say, so who ni pamoba? One more would I, Cassano? Or bet you were free what time for some
1: dabonim.
0: Our dabonim,
1: I was.
0: Eti na obeti ya se, ah, kawe pa se diye siye krasi diye. Na kensan kasume si owu. Na shune ura diye yine film.
1: Jino.
0: Na nse nani na mna ho? One week nani na mna ho? Hallelujah.
1: Amen.
0: Efi se mubro hulu, ani adoye, adi ya no, asane ma. Uko Acts chapter 10, verse 1 to 9 ya. Biyo ho? Acts chapter 10, verse 1 to 9.
1: Acts chapter 10.
0: Verse 1 to 9. Be how you shall say more. Tie, let's hear the pa. Obia wo hu nipa mobol ba se ano sans one ya twice ya akobo so say na ne yale oyale ya oyale da yale mpasumpo no awurade twa no hsia. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ade na me awurade bo David ho ban pa ni say David no ye mabuo hunfo obedi yin pe ene o shaa Jesus o hu nipa mobo o fre Jonathan asefo even dia na on sem fata so beba himfie bo no David hu ni mobo de ne ba himfie shira no ti awurade eno ma David ye ye nyina na wie ye nyina wie shira Oko Acts chapter 10 verse 1 to 9. Chiro sham ne kan sem bi.
1: Acts chapter 10 verse
0: 1 to 9. What's the saying?
1: O say. Awofo bi yi no hu kire Cornelius tifi asem.
0: Cornelius. Yen ko hwa sa man we ni history.
1: Na obere ma bi wo Caesarea a ni din de Cornelius.
0: Sa.
1: Oye asrafo ku a wo friend Italia de Dia no ohamu supeni.
0: Aha. No ye soja ni peni. To aswai.
1: Oye adifreni.
0: Aha. No adiye ni.
1: Adifreni.
0: Oye obia ofeli nyankopo. To aswai.
1: Na osuro nyankopo.
0: Na osuro urade.
1: Oni ni fie fuo nina.
0: Oni ni fie fuo nina.
1: Na oye mwemuwa diye bebre ma kwa
0: nina. Na wati asabu no. Oye mwemuwa diye bebre.
1: Mkofu.
0: Ame kuro no. Eti kuro no timu no. Obwe nyanka.
1: Bwa.
0: Obwe wisya.
1: Bwa mo.
0: He. Yeke wisya. E wisya ni obia. Nema miye uweja no. Ono ye wisya.
1: Wisya.
0: Ena diye ni pape uweja no nsono. Oye janka.
1: Janka.
0: Ijanka ura di.
1: Amen.
0: Iti yeka e janka ba. E janka ba chile obia. Nema amene ni papa yine uwa di yeng. Ijano. Iti babo se Cornelius. Na oye mobro uwa di yebe bre. Awo kronu.
1: Kronu.
0: Wadibuwe janka. Wadibuwe wisya. Wadibuwe onuwa nebushu ya. Babo se nebushu ya mpo.
1: Ah.
0: Cornelius. Ena ma Cornelius uhon uhon metra umu. Na hu nipa mobo wati. Uwa fa uye common flash cream TV. Esi ne yere dem wakofa.
1: Wakofa. Na udi adi.
0: Uwe ni pa mabwa kakra.
1: Si.
0: Si wabi wuna sa upe japadia fa. E japadia pa ane mana ya wawono. Ene ye japadia. Fa wona so womu suku. Enje flash cream enje tezi. Ya tezi bako pe ebusu ya fuo. Ebusu ya fuo. Atyo humu mazwa ma tezi isi wa siye nina apro.
1: Say.
0: Tezi 2014.
1: Oi.
0: Esi wa ma siye nina apro. Two of you, we are ya, ye, Jan Kalani, and me, and ma, and yere. Who are my bosse? Tell the Baku, bea to my shem, me. Monsieur Diana Nifrabo, stroke upon an archie. Ubi wuna upe japadia pa fa e japadia wasa ufa ni manu manu wasa ufa na usho musuku e manu ena daache uti ye mwa umbe tumebe fuwa kwa ya lisabia Bible say na mabu hu ade ye. She colonious ma. Na to asem ne so wa.
1: Na obo nyankopon pa ye da.
0: Na osan so gba urade mpa ye da.
1: Bia. Ebe ye wiya no miensa no.
0: Na wiya no miensa no.
1: Ohunu ni suade hunu.
0: Ohunu ni suade hunu mu se.
1: Onyankopon bofo ba ne nkembe se ne se.
0: Onyankopon bofo
1: ba nkembe se ne se.
0: Au se. Mabu huru wo ne munti. Awurade soma na bofo straight kokolios wo ade ade enti na nipa ne dos na kokolios nchan kwa na awurade soma bofo se wonko efise na oyee mobrohunfo o to asem ne so a
1: o se nyakopo mofo ba ne nchembe se ne se cornelio na ohwe ne din na osuroi
0: na osuroi
1: na o se
0: na o se
1: eye dien
0: miura
1: na o se ne se
0: na o se ne se
1: ompa bo no wo ompa bo ne omobre hu ade no afo
0: ompa bo no cornelio se ompa bo
1: ani omobre
0: ade ani omobre hu ade no a wo ye no
1: afro suro abeye enkaye
0: ade bo se kase ma twero nsem no
1: power
0: Yeso ko bompa ye keke famo blo hu tapo ubo hu de miracle of god nyankopon senchireni ko jira so de mu hu nipa mo bo tirimu dendin ko jira so de bompa ye power awade
1: she
0: wanya bi kura nka wo ma be ma no ne ma me kura ma vie ho obo geti na obusa hwan no na waye ase umio So no na mame dia no nkasa dia mika baby mama o no agena ko pe baby atena gene bag nikunu mame dia hwan no o ka ase o mi o e wa pepepe na wa framed adoa obi gina gate na chi
1: kwhwe
0: ko bie no na wa twotwo masole ama befi ha ba munim se aduan ni sika na guguha mfan company Hallelujah. Jeurade show din ya. Wetime ma wo kura ho ye din ma. Awo show ye nipa na wa mama bro hunu. Amma wa bra bomu a. Oba mobro. Me se Bible ne se Cornelius. Umobro hu ade na ya wo yon no.
1: Afra be ye nkai o.
0: Afro abeye nkai ye.
1: O nyankopon ni.
0: Wonderful. Wonderful Cornelius. Jagewrade
1: amen
0: umobro hu ade na ya wo ye no aforo soro
1: beyenkaya de onyankopo
0: abeyenkaya dum
1: onyankopo enim
0: uko Luke chapter 6 verse 30 ya bible ne ka se mi Luke 6:30 tiene tie de ye Luke chapter 6 verse 30
1: Luke chapter 6
0: verse 30
1: verse number 30
0: Clone se sey
1: o sey obiara osre wo no
0: ma no
1: na de oje wa de no nisa no bio na se de opese nipa yema mo no
0: de opese nipa yema wo
1: no
0: e ti so opese nipa hu mo bo a
1: nisa
0: opese yakopo hu mo bo a usu hu nipa mo bo e ti no bible ne sey obi a wo nipa mo bo no awurade wi Ne yale da hompo no, Awurade atwa ne ho hyia. Anopa Awurade ma wo ntiasie no nhyira wo. Awurade adoma next week obie kwan na boni bia enhi. Bibia mushima, yebesan so hyia. Ntianopa yi fa me number no. Me number no eye 0243 0243 0243 0243 32 32 55 55 and 17 17. Fami number ni 0243 0243 32 32 55 55 and 17 17 32 32 55 55 and 17 17. Now the 0243 what the associate no about 32 55 17. So who quotation sina aya fresh our number we
2: 24 31 15 Oso nya sene nim jeni hunu mu enwo sra efri esro ero japa fadom ye ena wasisa alpa wosra ye oy Kristo Yesu edini muti amen
3: Proverbs 1:33 no eka se
2: otie me no
3: ye otie ye no
2: obetra hoku
3: na ho adwono a
2: osomusu
3: bia la jankan uradidi
2: amen
3: koso afa o machine tu nshira you machine finish la wa hwara de fi say station hey aha na papa ne boni nyina tiwo na wuti ani mi no nyina atumi aboa ama otumi ehu nyansa na de nante wo wi ati fi say ebre wo mi ye bre boni wo hu papa ne boni a ntumi ntua na mo Ephesians chapter 5 verse 15 to 18 no kan sem bi Ephesians chapter 5 verse 15 to 18 asetena pa ho futu so wo pese wo nya asetena pa kwaso afa wo ma she tu nyira efisa ha na papa ne boni nyina efiriba na wo tena sena de to no ma ho ama wadwene mo bie ne wo hu nyansa na ya nante wi ase ti bible no koso kan ya bible no chi ye mfe ye nante ye hallelujah
2: amen
3: yet ye careful pa hwe ne ye dia nyako warning ye hwe ye nange ye movement ne ye ne ye ye ye
2: aye sa na oni mu nyansa
3: nyanka urade ne ye pa yedibe ya pasa be de blow ne so Bible ne se yen hwe ya kwen yiye obi hwe na kwe nyanka urade ni
2: amen
3: si ehwe ya kwen yi a urade be hira yen
2: amen
3: ye won so hwe ne amane no how be bro why buy so a ye mistake
2: yes
3: bebe to me how be bre blaye James chapter 1 verse 13 to 14 the bible no can send me o so obi kwen so hwe mu a
2: okase nyankopon ya sala
3: en kasa so wa
2: wani bi so nyankopon
3: bi so wo hwe
2: le mo se o so obi sha
3: se obi kwen so hwe mu a
2: na ko no
3: da no
2: jije woni ni
3: woni ni wi anyina
2: a
3: wo na ishaka urade din Tenye papa papa. Osu obi kon social ma no akasa ni mistake. Etumi de no kon social.
2: Kure
3: na
2: nyisi.
3: Enye social nyina na ye fie ni mpa. Enye social nyina na ye bonsam. Bonsam na kaso tumi ba abontene be yi na no akobe ba be yi na no won social bebere tu ni mpa ho. Enye social bebere su na ye o Yakobon na de so ni pa apega no. Oni pa da se ni wan kasa.
2: Wakono.
3: Utumi de ho ko wurati bia bim. Eti ma odo ho kon social no hawo ene amani mu ishanka urade pese dwa kesiem
2: eh
3: obekona kwablane atadwene kobi super woma benkum no kura benkum gas nie
2: eh
3: empaboa empa empaboa yede super gru aso enie edro a tio edro a a high inflammable itimi page nie tienie pa na waso na ne wode kropo ba kwa kropo ba kwa gas wode nkwa si kropo te so duane si gas so tienie pa pa pa wote ho a wo fufuo
2: adi
3: abla ade a de som paboa gas so Tienie papa papa.
2: Hold obi die
3: so. Wote ho a wo fufuo.
2: Adi.
3: Abla. Ade a de som paboa. Ne samunsho madaje efise de ye dabone. Uso kropot kram from etu mi jani bi. Hwe enura mede ye fe ne sen. Entimago esie aduane. Me si aduane ne wie ya mede aduane ne si fom se ya pepepe. Ena mi ja ntumago ne ti baabi. Afa mi ti wa mi hese ntumago ne nyina eho nyina bon ntumago. Na mi se ara na ha bon ntumago sa. Mi ko pega ntumago na mi si aduane na sa mi si kropot ne ejekitue bia. E kan ntumago nu mu no aso wo eyi no inside. Ti. E wa so hu bre no. Ena se de o si ya ono ma. Tienie afia ya afia be ye hrafia manipa bi but wan hwe wan na mon movement ye ya afia be ye nyonyonyo de ama ye pa eti bible say breya ye wo mi ye brebone eti obi biala enhwe ni nantie ye wan hwe nantie ye na do ho kwa adamfo bone a you be in trouble wan hwe nantie ye na do ho kwa echinchire chinchire ni anantia nantia you be in trouble tienie papa papa dia odo ho gbono no afi we mu no enna be kire o ba bi a

ho ye papa tie onyakopo otumi hira nipa bi but nipa bi ya said you see fun I damn for ne no ma o si ye ne no ma fanti.

0: afena se so no so aduru ne money na dwama ya be do to kumbi ni wo ho she driver no be boa no ene wa to tezi ama ho na de akoto ba bi na tezi ni ye adwuma na otwi da letter kan ti otwi ka no na otwi ne yire otwi ka no na otwi ne
1: yire ni na cargo car ni na cargo car
0: oh ablanchin kwesha you better take your from ba ho ye nwanwa chene yo chene eya dan
1: sabrenu
0: ebe
1: be kwada mu
0: debi just ko kwada mu
1: o ko ye wajuma
0: wajuma
1: efie oba obo
0: na obi afie ho
1: wo so tell him ka se wono meda
0: wono meda
1: oja tade wono
0: oja na tade
1: wono fie wo so waje na tade wono
0: no ba de wo se waje na tade free ni se
1: be fie o ka che wo se
0: be fie o fu
1: ya ko fa bi
0: ni be joseph charge ya de ni jas jo wan fie wo ti asu de fu kai o si mi ntimi nya bone e te se
1: ene mu yokase yi
0: ene mu mu yokase
1: yi ntio nyango
0: pa na jesu wo be yire wo ko fa ya bone o ya mu mu ayamu se ni kun nke esu lowo dinya na no nkyira ye nagu hunhu dade hu ne sa awade ase awade enko ni ade onyankopo resoro ba ye mu dance ni uko malaki 2:14-16 eda obi ne yire be kan bo ma omo be wale pe be shi obi yire ntia ye de elibo ntii ye chiaso so ye ma e kan di na ye de ne ko ye fa de sey Joe wife hospital ebi si yamfa no kwasia ma ebi si before ebedru takra de na ewu ebi si ne ondo kubi ye fane se azim hospital obeyire di bedru de abrante no na so ba ko ne ho
1: ejomanti
0: e kan bi e ne benwa beti no da che ne ma bebi sa di bedru de abrante no na so ba ko ne ho
1: ejomanti
0: e kan bi e ne benwa beti no da che ne ma bebi sa ye fane se azim hospital obeyire di bedru de abrante no na so ba ko ne ho
1: ejomanti
0: e kan bi e ne benwa beti no da che ne ma bebi sa ye den ne wa beti ye sa
1: je odi betufu
0: na odi aye afutu ama ne ma blantie ye careful pa anadwi hwe ba bi a wakoda afi na wufri a wo ba obiyire o asole ahoma che ba 3 obie gate nwa ukọ ose fie wura na hu ose fie wura na hu ya oba akwasia wukuru bla wo germany wo bla wo holland wo bla wo belgium
1: na mo bi twika na free
0: hallelujah
1: amen
0: na uti gana ha
1: na mo bi twika no
0: ukuru ma no sika twu wanum na wo sa twu ase
1: wo
0: twu wanum na wo twu fo ade na ho ya odesa
1: kan yina
0: ohu ya udam ya town fi a na ohu ya unyi jama
1: ejeye eye
0: babu sa wade yakoti no yakopo ba ye mu dance ni
1: malaki 2:14
0: o si say 2:16
1: na muka say ram dia so
0: ehe
1: if say e wada you know mlanji bre mu yire ntam dance ni
0: sister wachi bra wachi
1: onu no tan gondom
0: o si urade ya we no mlanji bre mu yire dance ni ke bla mu sha sha mu ka owo mu nkomo ye ji snap no ye ji nkoko no ye ji sika no ye ji tia de no e ho ana urade tro tro tro o say anti ewe wo yire ni ababa wa wei ukuru ni etisu amu wa yire no wa mu ani aso ukuru na ketesi a we so dia so ko ba sister won kwesha so ble ble na mi so ku seku se mi se na no ni akwali be 20 years VIP e kon kran eh nkwala ni bi ni call ye o
1: sa
0: aketesi a call ye yedu eh ye fes eh nsewo mo ba bi no nya call call sa ti mi nchesa eti ama me ko VIP ya me ta pesinge city ni pa isha ke urade
1: amen
0: na koru no from sawam kom ho to joso okay man ti di okan
1: eh
0: obi ase jana ti ya ni it's okay
1: anonkoa
0: it's okay
1: anonkoa
0: na okasa ti se sister okasa ti se arab ni a wode brofo de aka arab no ho
1: eh miss
0: mo ba fwi ni nti drink bi ni course ni nti drinks na yesi wo leather dog kra sister yensi
1: but obi atra na fa
0: headmaster adam ya wo mo bo connect na we bie ni zip secretary wo ye wedding nche yo secretary ye wedding nche akatensi akopa djuma daleta to make kra ni say e jisa wo de wo to beje
1: wo say teni enka hwe but time say
0: so o ka che se mo kuna so dai unu mo mo mo kuna
1: omo ba ha
0: ya wi omo ha sister wo dia wo ye down kura fa otobaje golf da letter
2: Na mesira so ansa.
3: Jagawu na da letter lock office no. Mhm.